Dicile-mi să dicile-mi să te sus sub și pe cine sunt mulți și mai bine care au avut doar și mesele și urmări Italia, vigile au băși de găzii, radia că e oameni.